0: Minodo to kameti tebe ona o le canal FM be moati le mia degbe me memleda sia memleda son donc sou gawe le kana gawe vimiti blave voaton denigma kameti te e nou me kuku o nyame jojo a konta nana kuro kameti tebe ona vovovonti dodo bakudo nyanyana de sia de ke kan kameti tebe nyawa le go vovovo me le fie kudo duta kenkem.
1: Somebody say somebody sing hello.
0: Denigma kametete enyi monu kokona kanale fembe turuto ha be wakpo gome leme mingbanglo be kametete be godoya memleda sia memleda son donc sou gawe le kanagawe vimiti blave voaton le kanale fembe mwadi le mion tomia degbe.